Det er som om, at musikchefen lige er i ballademode i dag. Her var A Great Big World og Christina Aguilera sammen på Say Something. Her kommer Olivia Dean.